0: radio ni
1: sansa kuwa
0: chinshi chide kweva sansa kuwa tupepe jamba sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa.